0: ne odi na dobro. Tako da i alkohol, na primjer, neko uživa u alkoholu i ima posljedice. Znači, posljedici, ne znam, neko može, mu je taka genite mu se od prethodno, od roditelji, od dedovci. Tako da se mnogo alergični na alkohol, misle da će rješati problem koga će se napijati, no ne. Zato da ne čuva Gospod alkohol i ne je dobro. Ubavo je da se napiješ, no dozvoljeno, to dozvoljene te granice.
1: Telefonate 979-31-009, aj sakam da go slušim, je vaši odglas, nova tema, 979-31-009, povelete, javate se.
0: Rekovne za prošlata nedala, nedavne ragbi. Ragbi gledavne, no za žal gi gledav rezultatite vo vremetu koga slušame pesni, gi gledav rezultatite, nijedan ne
1: dojde blisko.
0: Ne je barem blisko, da rečem, su 1-2 gola, tako da beše 19-18, mi se čini takav više rezultat, to je to jedan razlika. No, bilo koji da pobedi, ne za nas ne je toliko bitno. Važno je sportist, jer gledam sport, gledam sport. No, za žal, ja zbog za Newcastle da pobedi, vidjeti one igri što ga igraše prethodno, beja mnogo grubi, mnogo, ja smislim da tije će pobedat. I već je započnan so dva gola, 12-0 beja, pa posle 12-4 i tako na kraju jedan gol gi spasi Rustes, da bi dat pobednici. Znači, podobrio, mislim postretnio, u ovom slučaju biše Rustes postretni pobedi.
1: 979-31-009, to je naš broj ovde vo studiju.

Gorda Makedonka, vi jeste s Radio Makedonski poručak se do 11 časot. Pozdrav do slušateljkite Draga i Ana, golem pozdrav od Bili, za vas je nubava pesna od Gjoko Tanevski.